Tam bach gral kus čuarvu mundu i Jēzus nammi, passi ahtjajan, vai non täyttäisi mu vaimu, miela ja tauttu, tuu passi vuonjainat, vai mun jurtusivtsin, saarnusin ja takasin, aivista sidammidu ja tohke, ja mai don tuu jies mu siste. Okti ohtstahtsi, ton jies mu juurtegi, ja haalidu se jies jäjainat Kristus rahkis vuodasiste, ja puhtistivts mu oametautu suu passi varan, voi mun outanivtsy maanalas kululas vuhtii duu vastai. Kehtsä mun attan ja raavin ietsandu kiihti, kehtsustan vahku ja oppa ällin aikan. Nannisi muudu faamuinat, ja takasi muu vaikahlajan rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalituu ja muu lagamudjan. Oppa hivtsy muu reftui soht, muu ietsan pillasuvan luonttuu vastai, ja vaimu pehtyläs vuodai, ja paha olu mui fillihus ei vastai. Taakasi mun ja tämän maailme tussalas vuodai, ja nohkavas ilui, kärkisin ja pahjan. Voi on satsi mun ja taadi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts mu koetti tämän vahku nuodi, ja vaivi kertivas vuodan. Laitsi mun nuhku puerre ahti, ja tuittisi hies kuululas vuoda musista, voi mun jääkädivtyn ja juovusin tuu, nuhkudu rahkis uhtsahatjas. Piesi toon iestuu purisiunadussa muu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Lift toon iest muu parkan koimin ja vahtjulan koimin, okna päivi ja puh päivi. Maanasi toon iest muu outas ja viisis vuodainat, ja ohpistivts muu vanhuskis vuoda palkamelta, voi mun lyhtyn iilulas ja torvulas tusista, ja raafalas ja voikalas muu ammahan toimahusaisista. Lyhtyn ees muu siste ja muu takuidan siste, sihke alku, kaskoammi ja lahpa, altsas raamadussan ja munje autukas vuotan. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis. Paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, muhalmis nu maittai etnanalta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälläs laibamet, ja ahti mikkiitä min suttuitam handakassi. Nuhku maittai mii andakassi addi min velkulas tseilasamet. Ja alle tolvu min kehtelusai sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuunni. Agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paie lyhtsmiitä minala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.

Karasho kirkko kora lavlui de salma labui ipmilan labui tu vaikka vel rössöläs mi pajit mu. Jos musla athestus koit tjotja lavle mus labui ipmilan labui tu. Mi jatkit åtnen ehpä tuossa birda. Jalla och apps ashi kristallars för elimis. Ja ehpädus lämmai apps ashi sielu otsmörs porkus. Tänne pirra saastalit mi otna programmas. Både kristallars sköttet unnitta är en ett väsigt ehpädus och ett sätt elimis. Ei puhka, että väsit jähpäys on kodasit. Järjellefas jähpäys, mutta kivsit, ollu ja piskuks aikea. Ja tekkäräs tilas voi sahta jähpiretji, koska ei ainakin juurtsit, leus on puhut aivan kielisvuotta. Jähpäys juuritaan lelussat, ja vielä sahta puhutit pallutan potjil, mutta on ira juurtsit, jos siisjad tehtit muu ehpäätössä pirra. Amme muhtumaan luoktalle, että muun inla kristallas ja inkelä okta lyhtahti melvadjulentji. Vierä paljon vastaan ehpäätössä juurtäyn, että siikiässä suus edet. Sahtama ei teäivät siin, ket oinet, että ehpäätössä sämmä kosuttu, tai oivildit, että kristallatjas kalkalat aalunona osku ja että tällä suuttuu, millä siivan tämän ehpädusi. Tai mi oidju tämän adiome, että ehpädusi niitä perustista opana siihen. Tälle sahta pohtete touttuu, että erät ei välte muu tuotas. Mi sahti tieivät, että ollu mankalanas oinnoin ehpätössä virra. Kookta rahtsa su kristallis voi elimis ehpätössäin. Tätällä hui tehalas, että erä fält tämän rahtsamussa tuolla rajan. Tapalajat tapsu voi tekkäras ehpätössi puere aiki ja manka saastalma. Kosta velos vuotta puktit outan juurtai ja väässä hosai, mulla tuotin tämän ehpätusi monesi rohtjat. Äsken tälle, kun ehpätusilla tjelkakohta, teillä velos vuotta valtit outan, ipmisaani ja addit vihki saani pukte. Tällä mikulla viitasapvelle tämän salmas laapui ipmilan laapui tuu.

bala ci at get me jahpa za gwafti ossai. Dem wussu osi saht da ci dan laqa la jirp mala ci jahpa dus. Da jahpa os milja jodnia wa min addi up mai da jere mai. Jan obbi fas doudui ciuhtsi jahpa dus. Jahpa os milja jodnia wa min doudui da. Ja mi valt fas nan wussu osi jirp mala ci jahpa dus. Tän ihpä tuossa sahti lähtee maankalana stuajat. Mutta minä puhutaan tätä ihpä tuossa isälts. Ja rähävä puhutaan ihpä tuossa maankalana, kun minä lähtee luokkaan tai kuullaan juomi orilemin heivulos ja jähkähti min järmäi. Mutta minä minä osku vastaamassa minä oudalle lähtee luhtaan. Tämä on tehty, että he ovat ahpu shad. Tää vasta laitan mai misahtit tatjat lämin männä voida osku. Ja kun mun kievahan männä voida osku, te mun juurtsan tämän osku pidä millä ofta kertaisas. Ja millä voida tuvun muhtun enkal piipal tiivstäitä. Nupin sääni ofta kertaisas männä voida osku. Mutta männä voida osku illa, että kal mihkikö vastu voidaan. Jesus järka ies, mati mikäli kat vasta väldit ippila riikka nuo uutsa manajat. Ja tjöjy Markus luo kapihta sihtymä fiesos. Nämä lasi, mati mikäli kat ofta kärätänät ja luehte vatsit ippili. Mutta vattis voit manna voida uskon saat heska patjanit kumi väsihat, mati ellin ilet alunu älikki. Ja mänkilä ellin tuoda ei mohka se vattis. Kun on myös raavas muuva, teillä tapsilassa piipala tässä kurhallat. Vain selkä Paulus vois korintarja kiittiin kolmulpakka pihtelissä ja oktumme fjärs. Ja mä njäjäblokka pihtelissä kuehtiluat fjärs tämän asjavirra. Alkos vois tämmöinen kolmulpakka pihtelissä. Männän mun hallin nuo männä, musi männä miellä ja männä juurtakat. Mutta kun sadin raavisin, te kuudin männä lasvuota. Ja vastan jäin lopakaan pihtelässä. Usku koimit, älä nuo männät järpmi taafus. Paha vuota taafus lehkiteko männät, mutta järpmi taafus nuo raavis olmut. Paulus autjuha oskulatjai, läk räävis olmatsin järpmit avus. Ja Bibeles illät aamas järpmälös järpäus. Tänä tsi lohkataan piirra uutamäkka tehti saanmai kettis. Tai jo profeta Jeremias kettis, Jobs kettis, toplamai saama ja mai särindetäti kettis. Puhkaat tai kirjechallin väsihetjä. At ellinlä vattis ja tavia mohkas. Si tjalli ietsä jordagi ja vasa husai. Mat sahtlet vähki mitidi kumisla ehpadusat.

Jan Tore Nikor Choja Hetia. Kuas bohta ehpadus. No, dalle on jo kopot olla tieto juurte kahta ei chochuhosat, ma torele men jahkahti. Ja kummis ilä nu naana männä voda, ta jää, a jäädä tjolsolun osku. Te sahtet ehpadusat moive kohtit min sistä. Ta hodda tieto ja chochuhosat lähtee njolka väri ohpu, ma la biibla tjallavasta. Tänä kun tutkit, että tsehpit ja filosofat, että ollukkeeti puktan väri uhpu. Mutta tässä tämä ei min osku itulla täivässä. Lästä männä voi tehdä räivisolum osku, nu ahti missä lämmäs puostu antio me tjallais. Mutta mi italio lässä tuotin ehpädussi, te ehpidät idapsa min vihki kiirohtsa järmällä sihpäätusajan. Sun tapsa fuomasit, ahtet siis läpastu kehtoakit piipalla tussin. Ja äärehäve fasten, tapsit vihki fuomasit, ahtet piipalla attaa, puheret äädjumme tuota vuosi elimis, kutaan maisson outalle jahkan ja oskun. Mutta toille, että kaltetaan lahkai, att min bibeliskavna fastelse bort gottjalt av emot botjanit miss. Ja, det här är bara läke bibel olimil. Då ni sagt att det var riktigt att sielo får lähdjis att det så ska läka lätt tjogsat bort gottjalt av emot. Vi sagt att det gällde gottjalt av en massa mi äkavna fastelse. Mutta minä saatte jälle fastadusajon, man alla minä saatte löhtit. Ja te kuulla fasten, Jan Tore Nygård, Laabu Ipmilan.

Gumi verkat nuppi vinglas asion. De miakalka mofti dohti suvajaltohti te tai jahpadusjurtai. Tänäko tai jahpadusjurtai kai äsähte lihka vajaltohti. Tänäko taat piisut misistä. Musa ehtun leik jahtset vajaltohti tai lossa jurtai. Alkuskal orlemin manamin puuris. Mutta dahati kehtse vajaltahti te lose jurutele sama ko päliksti ruskai ofta sevnskahpi. Ruska lähti oppee vaikka vielä miet ainedai. Kumi kuhki haike patjiin leht palkkun ja täyden ruskai skapsissa. Te kumi ofta päivä raavastat uussa te fieralit ruskat olkuste uudas. Vuoshadda isuras moivin. Jahpäs juurtakai iikalka kehtse vajaltahtit. Sielu fulhaidji pere mofti tahti palkat vättis jahpäs juurtajun. Mikalka hotti puoli aikki ja lähti kerte vatsat. Jos sielu fulhaidji ovta kehti le parkan ies tai jahpäs kajaltajun. Tällä pöydetään taafse. Amma si tahpahu samalakkai ehpäätus vättis vuodevan. Nu sahta tahpahu häjus mielain. Tai niinku häjus miellä sahta u johtrit juommut nuppäi. Nuppi päälle sahta ehpäsihkar sielufuolle hädji muhtun lahkai. Te u päikket ehpidäidji oskut odosit. Mutta tahalla tehäläs tuolla hettäs aatte. Taht ilja sieluhuffuilla hetkikin kallekkaa taht oskunuppäi. Tän kallekat mii pitet ipmiläjän possivoin haltui. I tahke läht mihkike liikkuisvoa, jos sieluhuffuilla hetki inäktsi pielustit ipmilä. Ipmil lis kalle altsis vapmuutaan tahkat. Mankaskin raats järpmäläs epi oskunle kullan ollu saatni. Tänne kallekka sielu fulahäidjillä vaan ruoas. Älkkiitte saarinidit ja kevät ollu piipalsani. Ahti sunjivas veilas vuoda puktit outan su juurta kai väässä se touttui. Mutta avia kuullet tän järpmälläs epä uskui. Kun sunna piesan puktit outan malla su vaimu alta. Tällä äsken aiki älkki hoitsui tuolla tai uskuhirain. Mä hainla kaunamistan ehpidäjissä. Mutta tämän pidä mun aikun taas enää tämän pahte programmasta. Tämän minä luopa tottunut programma tämän ja salman. Inna kuassa vattuhaa. Inna kuassa artmuhaa. Ja tällä alla ei jos kuule kuorakin laulu tämän salman.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40 Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset, ja niin ollen myös kansat, ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia, riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeessä 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkien jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa, siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Asdodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa, ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistialaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jae 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella sodittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luinekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammoniin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan. Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin väliaikainen tuomion lykkääntyminen, jonka Moab ja Ammon saivat sen ansiosta, että Loot tyttärineen pelastettiin Sodomasta, päättyisi pian. He olivat siis elämällään osoittaneet olevansa Sodoman ja Gomorran asukkaiden kaltaisia, joten samanlainen olisi heidän kohtalonsakin. He tuhoutuivat Babylonian armeijan jalkoihin taistelukentillä ja lopullisesti pakkosiirtolaisuuden kurimuksessa. Vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet ryhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röyhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistealaisista, moabilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, kumartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röyhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman tähän maailmaan. Kun katselemme sitä ilman Raamatun sanaa ja sen antamaa näkökykyä, saatamme pitää sitä hyvinkin itseriittoisena ja jopa omalakisena, niin että se vastaa vain itselleen tekemisistään. Kuitenkin Jumala hallitsee tälläkin hetkellä kaikkea, ja hänelle itse kunkin meistä on kerran tehtävä tiliä elämästämme. Jae 12. Myös teidät nuubialaiset, Herran miekka on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nuubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nuubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näen tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profetan katse siirtyy pohjoiseen. Luennekeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nuupia, mitä sillä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohikulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa. Todellista nöyryyttä ihminen osoittaa siis silloin, kun hän suostuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. niin tehdessään hän tunnustaa Jumalalle, että hänen oma minä vain minä asenteensa kylvää lopultakin vain tuhoa ja kuolemaa niin ympäristöön kuin hänelle itselleenkin. Herran pelko on viisauden alku tässäkin mielessä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Tarvitsemme jokainen pelastusta synneistämme, myös itsekkyydestämme, joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio Dayn, ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet, ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
0: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
2: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
0: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkalla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
2: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua. Semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua toi RKK soimaan ja sitten välillä tietysti autossakin.
0: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
2: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
0: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin roomalaiskirja on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo, ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin, ja pystyy hyvin samaistumaan niin kuin niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen ja sitten tämä lajin ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
0: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
2: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskellä itselle. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahdenkeskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvanon äänellä. Se on niin kuin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
0: Kuulimme Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvanon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattu kannesta kanteen älypuhelin sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat tai Norvanon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi, eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämän kertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunosta sinun Raamatun opiskeluusi!

لابوی تو ویکویل رسلش می باید مو یوس موسلا آثستوس گویت چوتیا لاولا موسلا بو ایپ میلان لابوی تو میاد گیت اوتنان ایحبه دوسا بیردا یالا و اپس اشی کریستلاش و یلیمیس یا ایحبه دوس لامای و اپس اشی سیلو اوتس مراش پرکوس Tänne pirra saastalit mi otna programmas. Puotte kristallat sjöttet unnita he äänet väsit ihpäätosa etset jällimis. Ei puokat väsit ihpäätosa no karasit. Eren läfas ihpäätos matte kiksit ollu ja piskuks äike. Ja tekkäras tilas voi sahta ihpäätäji, koska ei älki juurtsit läusön Båt är ju fall gelisvåta. Eppes gjorde det alla låtsat. Jag vill sätta bort ett boll och den bort till. Men som era gjort sitt just ser jag det djärtigt mot Eppes och Sabirra. Om jag måste man lågt alla att det mån inla kristallars jag ingela åkta löthörde med vadjolentje. Era polle fastai ehpädus jordaun, aate siik jässä ja suus edet. Sahtamaita eivät siin, ket oinet at ehpäisestä sämma kosuttu, tai oivildit aate kristallatjas kalkalat aanunana osku, ja aate tällä suuttu, millä siivan tän ehpädusi. Tai mi ajutan adiume, aate ehpädusen itapus perustist opana siia. Tolle sahta pohtete toutu, at erät ei välte muu tuotas. Mi sahti tieivät, et ollu mankalaanas oinnoin ehpätusä virra. Kookta rohtsää su kristallas voi jällimis ehpätusäin. Te tällä hui tehalas, at erä vält tän rohtsamussa tuotalajan. Tapalaja tapsuvu tiekkäras ehpätusi puere aiki ja manka saastalma, koska velos vuote puktit outan juurtai ja vaassahusai, mulla tuotin tämän ehpätusi monesi rohtset. Äsken tolle, kun ehpätussa selkäkohtaan, teillä velos vuote valtit outan, ipmisaani ja addit vihki. Sääni pokte. Tälle mikulle viite saapuvelle tämän salmas laapui ippilan, laapui tuu.

jan tore ni korchoi heitia. Kuas se bohta jähpädus. No, tälle on jo kupot olla tieto hiorutika, tai tjotjuhusat, mat orelle min jähkahti. Ja kumis ilä nu naana männä vuoda, tai jää, ajeta tjolsolum osku. Te sahtet jähpädusat, moive kohtit min sistä. Ta hodda tiedo ja tjotjuhu saht lähtee njolka väri ahpu, malla biibla tjallavuista. Ta nagu tuskitti, et tjehpit ja filosofat, et ollu gedi buktan väri ahpu. Mutta ta sahta moe, ati min osku i tuolla täivässä. Lästä manna voida ta heräävis olem osku, nu ati missä leamas puostu antio me tjallais. Mutta me Italio läsi tuotin jähpädussi. Te jähpidäti tapsa min vihki kiirohtsa järpmällä jähpädussa. Sun tapsa huomasit, että siis läpastu kehtoakit piipolle tussin. Ja äärähävä vasten, että tapsit vihki huomasit, että piipolle antaa puheret äätymme tuota vuosi elimis, kun Danmais on outalle jahkan ja uskun. Mutta då hejlätte kall den lakkai att mi bibeliskavna fasta så bort gottjalt då hej mot botjanit miss. Ja, då hej på läke bibel olimil. Då ni sa att det var ditt att sielo fulla hejtis att det soskalekkalä tjoksat bort gottjalt då hej. Mi sa att det gällde gottjalt då en massa mi äkkavna fasta då sa. Mutta minä saatte jälle fasta tuossaan, vaan olla minä saatte löhtit. Ja te kuulla vasten Jan Tornikor laabui Ipmilan.

mi verkat nog bevoinglas asjon. De merkant kan mofti dag de sovel dag dit de erpade surdai. Den er goda erpade surdag i ersatte lika vel dag dit. Den er godat bisut mi siste. Måste ekton lägga achtet vel dag dit de losa jordai. Algo skal orlemin manami puris. Mutu dahati kehtje vaeldahti te loose jurutele samako pälkstit ruska ofta sevnis kahpi. Ruska lähet oppee vaikka vel miet ainedai. Kumi kuhki haike potjille, et palkkun ja täyden ruska skapsissa, te kumi ofta päivä raabistat uussa te fierelit ruskat olkuste uudas. Vuoshadda isuras moivin. Jähpäs juurutakai iikalka kehtsä vajal tahtit. Sielu fulla hetki pere mufti tahti palkat vättis jähpäs juurutajun. Mikalka hotti puori aikki ja lähti kerti vatsat. Jos sielu fulla hetki ovta kehti le palkan ees tai jähpäs kajal tajun. Tällä puhutaan taavassa. Amma si tahpahua samalla akkai ehpäätös vättisvuodajuun. Nuun sahta tahpahua tehä jos mielain. Tai niin kohdalla jos miellä sahta on johtuit juommut nuppäi. Nuppi päälle sahta ehpäsihkar siellä voi lähti muhtun lakkai. Te on päikket ehpäätki oskut odosit. Mutta tällä tehdä tuolla lähettäis ahti. Taat ilja sieluhuffuilla hetkiki kalikkaa taakta oskunuppäi. Tän kalikat mii pitjät ipmielajan passivoin haltui. I taakki lähet mihkike liikkuisvoa, jos sieluhuffuilla hetki inäktsi pielustit ipmielä. Ipmiel liskalle otsis vapmuu tän taakkaat. Mankasken raatsi järpmäläs epi oskunne kullan ollu särtni. Tänne kallika sielu fulla heitillä vaan ruas. Älikki itte säärinilit ja kevät ollu piipalsääni. Ahti sunjuvas veilos vuoda puktit outan su juurta kai väässä ja se touttui. Mutta täyjä kuullet tän järpmälläs äppi uskui. Kun sunna piesan puktit outan malle su vaimu alta. Tällä äsken aiki älikki hoitsui tuolla tai usku hiläin. Mä hainla kaunamistan ehpidäkissä. Mutta tämän pidän minun aikun taas enempää tämän pahteprogrammasta. Tämä minun luopaa tottaisi programmaa ja salman. Enä kuassa vattuhaa. Enä kuassa artmuhaa. Ja tällä alla ei olisi kuulekuorakin laulua tämän salman.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40-vuotias Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset, ja niin ollen myös kansat, ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeessä 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa, siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta alusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Asodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa, ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistealaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jae 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka on nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella solittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta, joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luinekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammoniin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan, Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin väliaikainen tuomion lykkääntyminen, jonka Moab ja Ammon saivat sen ansiosta, että Loot tyttärineen pelastettiin Sodomasta, päättyisi pian. He olivat siis elämällään osoittaneet olevansa Sodoman ja Gomorran asukkaiden kaltaisia, joten samanlainen olisi heidän kohtalonsakin. He tuhoutuivat Babylonian armeijan jalkoihin taistelukentillä ja lopullisesti pakkosiirtolaisuuden kurimuksessa. Vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet ryhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röyhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistealaisista, moabilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, kumartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röyhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman tähän maailmaan. Kun katselemme sitä ilman Raamatun sanaa ja sen antamaa näkökykyä, saatamme pitää sitä hyvinkin itseriittoisena ja jopa omalakisena, niin että se vastaa vain itselleen tekemisistään. Kuitenkin Jumala hallitsee tälläkin hetkellä kaikkea, ja hänelle itse kunkin meistä on kerran tehtävä tiliä elämästämme. Jae 12. Myös teidät nuubialaiset Herran miekka on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nuubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nuubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. Niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näen tuhoutuvan. Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profetan katse siirtyy pohjoiseen. Luennekeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nubia, mitä siellä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohikulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa. Todellista nöyryyttä ihminen osoittaa siis silloin, kun hän suostuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Niin tehdessään hän tunnustaa Jumalalle, että hänen oma minä vain minä asenteensa kylvää lopultakin vain tuhoa ja kuolemaa, niin ympäristöön kuin hänelle itselleenkin. Herran pelko on viisauden alku tässäkin mielessä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Tarvitsemme jokainen pelastusta synneistämme, myös itsekkyydestämme, joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio D:n ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
0: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
2: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
0: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkalla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
2: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua tai RKK soimaan ja sitten välillä tietysti autossakin.
0: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
2: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
0: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Kyllä mä sanoisin, että tämä niinku roomalaiskirja on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin ja pystyy hyvin samaistumaan niinku niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen ja sitten tämä lain ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
0: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
2: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskellä itselle. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahdenkeskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvannon äänellä. Se on niin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
0: Kuulimme Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvannon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattu kannesta kanteen älypuhelin sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmat tai Norvannon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi, eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämänkertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun Luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunosta sinun Raamatun opiskeluusi.

Vessarka ähkilis rohkos. Mun aikun raami vihtuu härra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tunama agalatsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloja kuulat salmas kuektenbloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihtituu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertovas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtovuhti. Tällä huipuere vaimustout, ahti mille tuunja puhe kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuere adti haivifal tuunja puhe kuunni ja tjoidjo tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuunja ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puere vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuolla ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, la tselk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jopna päivillä tuu armu tjoukka min pohtili. Ja jos mun in hoinan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtun mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuolla illa tuusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtsadan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahtajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munlan tämän päivä tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvistön esmu kiihtit. Älä hyvistön esmu touttu sisälaan, mai mullan tunni velkulas. Piesi ton, estan ehkivis pohtus, kiihtus laula mu sielu sisä. Te osku mun maittai, että ton tyhtahtu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta muu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri siunilla muu oadima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsemiin, ton kuhtele halmis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maitta eänan alta. Ja ahti mikkiä oopne min päivällä slaibamet, ja ahti mikkiä min suttui täm handakassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuunni, agalas vuhti, ammen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkiä armukas. Herra, paji lyhtsu tjalmiita minala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.

Herra, mun lempuastan tän tuppassi viesusissa. Kullan tiihti maittoni velahki musi nidäki. Ton Herra Jeesus mun pesti. Ton passi voi näeli dettin ja jaami dettin mun jäädäjät ja aikko mun ja sarnut. Herra, rapastan tuppassi voi napokti muu vaimu. Vai mun tusani sohpassi morastit, mun sottuiten tihti. Ja elinetti ja jaamidetti nosku Jeesus ala. Ja johti päivi passi jällimi, ja ällin kerta iätsän puoridi. Tankulasi ja takasi on Jeesus Kristus pokte. Ko mi tehku mi loppi. Ja tauttas tehku min suttui tämät. Passi milan malas ahti. Kehtsä armui mu vaivaan. Suttulas olmo pällai. Kohtele rihkun tuvasta juurtakki saani ja takuikun. Ja tauttaan pahas anistumi mu vaimustan. Jeesus Kristus tihtane munne kertavus vuoda. Jaatte munne puhmo suttui hantakasi. Ja suova mua aivifatuspallat ja durahtistit. Herra armi muu patjeli. Amen.